Heartbeat på Sunsets med Snelle på Radio Rakel. Annie et norsk pop-ikon. En av de beste norske lagde, eller hun norsk.